Znam da ljudi šute i ostaju. I kada im srca utihnu. Ali ti i ja, mi smo i suviše svoji za tu prevaru.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

Puna memorija, veliki hit Vanin, 7:05, želim vam dobro jutro s Deltu. Topla i sparna noć je iza nas, pred nama je opet još jedan pravi ljetni spektakl, sunce, vrućina i danas temperature, pa opet do 40-ak sad. Hoće li to biti 37 ili 38 ili 39 maksimalac, sve jedno je užasno, užasno je vruće. Trenutno imamo ugodnih ovih 27, nekad visokih, a sada ugodnih, pa uživajte u jutru. Iako je već toplo i mi polako pojačavamo tempo, baš kao i glazbu. Goga je s vama spremna za dobro raspoloženje, dobru ekipu i najbolje jutarnje društvo. Zato pojačajte radio, nasmijte se i krenimo zajedno jer jutro je ljepše uz Deltu.

Evo ovako, nakon Olivera otplovimo u neku drugu dimenziju, teško se vratiti u stvarnost, zaista je odličan bio je to njegov nokturno u 7.21, a večeras s početkom u 20.30 u galeriji Gradskog kulturnog središta Metković održat će se koncert Tereze Gabrić uz gošću Regine Korbar na violončelu. Tereza ne treba je posebno predstavljati, naša Metkov, kako je se svake godine jako radujemo, kojoj je povratak u rodni kraj uvijek posebnog drag, ovom će prigodom nastupiti u ulozi vokalistice i pijanistice. Ulaz na koncert je slobodan. A najmlađu publiku večeras očekuje lutkarska predstava Cvrčak i mrav, kazališne družine Max Teatar, koja će biti izvedena u 20 sati u Gradskom parku. Predstava djeci na jednostavan način donosi pouku o radu, trudu i odgovornosti, pa evo dovedite svoju djecu i zajedno s njima uživajte. A mi uživamo dalje uz Grdovića.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

0: Mala, imaš vatre? Nemaš, jel? Nemaš ti veze.
1: Što si rekao?
0: Na psihijatri? Ma nemoj. A dobro, hvala što me škrtala, pa hvala.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Radio Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Radio Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: prosty čin.
1: Slušam o Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
3: I slušam o Ladu Delta.

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati mi

0: kad vidi jasan oči iz koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuo niko en rič se ova piše. Sad znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru. Jer dogodila se ljubav za kakvu nikad niste čuli. Dogodila se ljubav
2: njega,
1: za kakvu nikad niste čuli.
2: Da mi njega oduzmu.
1: Jer dogodila se ljubav.